0: thấy rồi, thấy rồi thì cũng mong gặp được con mấy người thầy giáo.
1: À, nó vừa xong qua quý rồi.
0: Léo, léo, nó vừa xong đâu cả là. Phải đó là bác khu lọc quần.
1: Le tour tabale, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le tour le gang paia, le t y el cacao.
2: Ay, se
1: cacao.
2: Se ha buscado un calo, un calo de allí. El calo hueca, un calo de allí. Ay, se ha buscado un calo de allí.
1: Ay, se ha buscado un calo de allí. Excusa más cari Marusia y de Facilia OPV. Esto es chusa o malava.
3: Oliva,
1: o mai malo.
2: I va kanga I loma. Yo pila o ngang o ba pero. I ma gaya la ke si.
1: Ah, ya, ya.
2: Ore ka te lo I ke no be I ka te o lo ku spa I. Ya le na wo do. O le fo I fa le ko o wa o sa ur ka le. I la a u fa ka se mo sam. O I le I le bai. Ale sam ku spa I nga ka pa sa u sam.
1: Ai o que ia ngai va fkai fo ia ia ulu shit ngai ngai ma ngai ia but we need proof fo ngai ko va va ia kiri ia isi a isi kus kusinga ia
2: ba lola pa kai
1: proof tix mai fono ngai sa ngai mai fono
2: kam va ia kun vidi de u dua
1: ia sa ro mai
2: ba lola tua tentando ngai va ia tu le u ia que seria matar o poema foi o poema no le mau la uigo e unha e a isu
1: mea
2: a ou fa
1: na mai muitato
2: o tamma o mai muitato o retri e ilom na ua le malo e vola manna malo
1: Kiki asa. No, what am I, Lou?